0: Ole fatunga ma tengo fia le langoto. Ya e sili sili lava le li. E matautia fo i mo fo fongia. Ana ba venga sa wala le a tei tei lava. Sa wala le tu langa le na e sa no ya i ma e a fa so ma i fo ya fa fonga si o tatu o tunu. O nei vai tei mi tei to wa yei le tu langa fo i le le pe wa. Ah, wa tali tonu lalolagi i le tulaga foʻi lele na tuufesili ai le ʻausoʻo i le alii faaola fai mai ao afea la e mai ao afea la e toe afio mai ai ua leaga malutua le lasi paseka lava leaga faamailoa iesu ua tuu le tanoa i le o gatonu ae tuuaia le latou vai foʻi lele e suia foʻi i le kulaga o le uaiga o le vai masani lē fai ai ia tulaga o paseka ma ia a laua fai ua taumafa foʻi ma ai ia ae faimai loa leo le alii faaola faimai o lē o loʻu o lē o loʻu fui faatasi o malima o ia lenā na te faalataina e a manatua la taito ia ʻoleʻoleʻoa foʻi saʻu faitau ai foʻi i le kusi lea i le vaiaso mateanei ao faitau ia ia magia ia o le lasi paseka foʻi lea ua uma fetalaia kulaʻi loa iuta alu ese alu loa iuta ua lega alu a iuta alu loa alu i le ʻaufalasaia uma le ʻautusupu ma fai e o le asa mea o ke faia ao le asa mea o ke avaku ma kou ke amaia maaʻu faimai o le asa mea se fai ma ia lega gale tolusifulu tupe ga faalakai e iuta le kakolii faaola ia alaga ao le mea sili o laga faiaku loa le alii faimai ia tuu silisili loa le ʻausoʻo ia mapu loa le gavaega ae a o le aloa faimai leo iesu ia ai outou o keiloa ai le outoe mao ae o kou ke lē toe vaai mai e teau ae tatou valavala lo ma teteʻa ia faapuapuaʻi loa kaukuaga kou ke ō ia e oo foʻi puapuagā maa le me tulaga la le ua kakoi ai taito lea la ua ua kavavai koe saʻo ale faufautua ma puapuaʻi o le alii faaola i lona ʻausoʻo faimai e maua foʻi outou i puapuagā ma tiga ia aua ae au atou te pole ia ou te toe sau iga iaiai outou faatasi ma agaia la le pese lea le lagoto leaga mai agiai faimai e ai ea se alē fia vivii oi foʻi se alē fia faapatai atu le silisili ese ma le matautia o vavega ia ma tulaga o fofogia saunia lo tatou atua ma lo tatou alii ia pei o le tulaga ga ua magaia iā foʻi le tulaga leaga e ga oo iai lau faasoa ma lau saulaga i le maneia foʻi o lea vaega ae ia o lē ua tulaʻi mai tatou taimi ua lua minute teʻe le itulaetolu le koe i kulā lava a faapea e ke figalo e koe ave pea kakou talefou
1: toe mai tatalefou ma tafaasoa iai ua le tele na isi tagata matue lei faalogologo o le taeao ale taimi nei au fia faalogologo mai tatou tala mai sa mo
0: na tonu la le ua mea gaga mesili ia e saʻo ai leaga e lafou ua iai isi fou laua ia lava koa kiane le leitio ia ma manatua foʻi kakou polo kalame ia lafou lau faalogologo mai faafoga mai ia ae o lea i sausitaimi o lea laso atu loa ma le tatou pese lea lesi pese magai a lea taito lou fia faalogologo iaiai o le ua fatau foʻi maligei vaikaua kakou iai au fai ua kau ua malosi mai taumafai le fili kakou malusi foʻi tatou e tau le taua lea
1: faimaia
0: kamaiki ia le pa faimai tau le taua malosi tau le taua ia lelei